tra kaesa o du ma iri wa kana wa isra esi nyamia wa di tra kaesa o du ma iri wa kana wa isra o ma eti mi ni ge kwa kwa so besu o ma e kwa le ni ge kwa kwa so besu o e akile kwa ka mo e so be o e akile je ba mo e so be o mi ma mi mwe e wa hun yo mi baba mwe e wa hun yo afe yi wa ya so kun ba ko bla na wa deji wa fe yi wa ma e Yiwa wa mai, yiwa wa mai, gloria danjo. Atinga wo soti se, mien Jesus. Atinga wo soti se, mien Jesus. Se pa su en wa o swami bo, mien Jesus, swami bo. Se te su en wa o yimilo, mien Jesus, yimilo. Ma fe, o.

0: bae no kaningale
1: amwe oma ekwa yenyu inyu nola ewu yenyu lo iwa ananga ma oseri soin ton fu enke ntiri ma mma okulale enkwa ininge mu besu sanga nanka ingwai yesu enton fu en oyo obuka un wa evie mboko
0: Ewo
1: kan ikun ye so en to fu e oyo. Kwa e li so tekun job ima yaswam onima mlam besu di ali FFM. Mhm. Ye besu no nzan papam. Mhm. Be beniaman bien i gbengben iya wuro lo. Ejinale.
0: Anke awro bokun ko sai ole kinga boyo TV akun jo kyan be kan bi bonu. Mhm. Iso kin bofo imo osaki yami kusuma omeni ati senge ati ngabo meni yami lafi jobu isu se ni sanu so nke ngabo yami kuri fa meni yole ko meni ba ke nga wa se soa onya yami mo ba otike aja kun ye yami fa mo ne ke aki ya se soa ibraunu ya soa unu iso ba mo yami fa mani jobu bofo ori benutrule sonu nyamie kusuma mo si sani sin o jobu isin kana bonye yole
1: yo ne sake pafu e ne yo
0: yo
1: pafu e wa sun me isran ye nsan
0: eh
1: ke ya ko enyu ewun yule
0: o
1: wa sun me isran nsan
0: sana wa fa nsan
1: wa fa nsan
0: e tri nsan su
1: eh yin na bobo e ko enyu ewun yule yin na bobo se be ya ere yin Eya un wafanga we abonzan wafa ena onia jobu yi isu la file
0: ke kristo wa son sakiri on saki imam nu
1: yewa benia snakun o abonu wa se jobu ke onanim besudi juma fiesulo ye afunmu besudi di beunle pe ngba sai kodia yemu beatoli besu bekuni besu ni afuemu na bagwa bekura mikungba kye ye nyani miti ye mbali yo kankero nya
0: anke jobu oti anya be ofo
1: ole ningemu
0: ningen kula pa obusi ye ningen awo obusi ye le nya mie mo nyeni yo kabo nya mie ma onyeni pofo en naka o diswa kun gyo o yeme fe wa fanga boyo ko sanga nyamie ni zo ba fien isio obuya kunda anwi ko se ken suma sana lo na ninge ngolo mamba gyo saki bo fwe o se ke yo iso tiemba o kankre ro anwi o wa kankre nyamie na nyamie of fire jobu ikuma nyamie o fama ya o si jobu ya ngre ba Ewa kusuman de soni owi salon kin kura be kan de son be tui fo Israel so aminu onke buya kunda sati bo ma be kreli fluanga famani ye e akoli ya ju ya bile lo ye wa gwebo ke ti asonu fo ma e bunde son be akunda ba krema fu wa kun sangbe
1: ba krema
0: ma iwo yinu
1: iko yinu kan ikun iwa pe kun ba sa iko
0: i
1: blue sien su iwa inu ania toma pekunba san ufle wa boru o se ri jobo ke si dankun o finyamien su lo jirari ye o arali o nemu oni besu ni afuemu mi kunba lekeleke ye nyani ti ye mba yo kan o kan kle lo
0: anke pofo no kan denga
1: le ai yu moi yo si lo o kan o si o so
0: anke ko le o si kenya mi fati o si ke jesus fati o si kenya mi wa wen o fati e ya kun e sanga wo e o nye o le kura le besu yo le isramu yo le isramu isramu ya kunati fetevete e su la filenti fetevete e son ti be se ke se bego ati sunya mienzu e ya mi guma blo abebo na mai gine sa gine
1: ni bre abonzan o malaka yo
0: e
1: ko e nyu ekun iwa inu ani atoma pekun ba sansan su wa bonu